0: တော်ရရှိမြန်မာကျွန်တော်တို့ BCBG မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုတိုင်းတာဒီတစ်ပတ်တော်တော်ကျန်းနာရပါတော့မယ်ရှေ့တစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ဒီနေရာမှာပဲဆုံတွေ့ကြပါစို့ခင်ဗျာတော်ရရှိပေါင်းကိုစိတ်နှဖျားကြားမချမ်းသာတော်မူကြပါစေကျွန်တော်ညီညီဆိုးပ
1: ါDobro nam došli uz još jedan prijenos Svete mise na valovima 98,5 FM Radio Croy 2000 iz naše hrvatske katoličke župe Svetog Nikole Tavelića u St. John's Parku. Danas slavimo sedmu vazmenu nedlju, vrijeme kada nas crkva poziva na zajedništvo, vjeru i pouzdanje u Boga dok se pripremamo za blagdan duhova. U današnjem evanđelju posebno razmišljamo o Isusovoj molitvi za svoje učenike, ali i za sve nas, da ostanemo ujedinjeni u vjeri, ljubavi i nadi. Bez obzira gdje nas danas slušate, kod kuće, na putu ili sa obitelji, pozivamo vas da nam se pridružite u molitvi i zajedništvu kroz ovaj prijenos Svete mise. Sveta misa uskoro započinje. Ostanite uz 98,5 FM Radio Croy 2000.

o fomre morebe fa hoko fa ki polpone ma fa tikin kare gani e tu go vaka yang e pe hai me ke ke ngon de da pol kala ma ke ni e kor fa ro moret da tu e ki vaka yang e ai tu ko ma ke ni sa ke e te da wi ku pe ke frambe e malava o famba folat pol kala ma ke ni ka ko tu ko ma ke he tai mini ke ke ong o lele ipe koi hae palo pare ma koi ke ong wa tuai, kata utu e si ong e pe. E... Kete pakai.

0: Fafi kawa doke taha ta liya ini me dolu, pia mwe kwa fwa o si tau tala ong ong lele ki fia fini. Kwa ta umwe kwa ta anga tau pulkala mai fia fini, kwa ta bina yong lele yatu. Pia kihuka te pia kumbe tala monu si ngai ta mai, owa na anga ta pia a honi, ai po pua kofa mwe tala monu kwenye, kati mwe tolu ka mwa si ngai fae, pia mwe ka inga kwa toa pe. Mwe fwa kwa mwe mwe mwe time to tau e mwe kao. Kamu mea i he kresio ta uegi ko sisu klais, mwe ofalai, ai o toa kota mai, mwe fiho lao maari e maani oni, ya te kita o tolu toa pea, o ta ngata, e meni.
1: Ko e ta mai ofa. Ko e ta mai, mwa ne ongo foha e toko ua. Na fili e foha si i pe kui kimu i. Ke vahe iang hakonga me e nau i nasi, pe tukuange ia, ke hoko atu ene mo ui.